0: Korinther festhalten.
1: Wir hören uns, Freunde Jesu Christi.
0: Fiat misericordia, tua Domine sopra nos.
1: Gratum uns, grazie uns in
0: sempre. Domine, exaude ratione mea.
1: Et clamor nos, ante regna.
0: Domine, sovistum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Volemus, ad homo tua, presum ostomine spiritale, servizio reperanto. Et aeriano, discende da vintas tempestatum, per Christum gratum nostrum. Oremus, presumus omnipotens Deus, o di necessione sancti dei Gentilis Maria, Sanctorum Angelorum et Omnum Sanctorum Corum, continuo nobis preste subsidium, tranquilla valore perdita, sancte comita turbulae tempestatis, nobis in divinis tuos salutem et potest et celis, et aeras contras potestatis. Deus qui omnium rerum tibi servientium naturam per ipsos mutus aeris, ad futum tuae maestatis instituis, tranquillitate nobis,

Exaudi nos Domine Sancte Pater Omnipotens et Eterne Deus, et mitere digneri Sanctum Angelum Tuum, de Celis, qui custodiat, proviat, protegat, visidetat, per defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum.

carissimi, est tote factores verbi, et non auditores tantum, calentes vos med ipsos, quivias iquis auditores verbi, et non factor, hic comparabitur viro considerandi, quidum nativitatis sue in speculo, considerabit enim se et abi, et statum oblitus est quadis fueri. Quivi autem perspexerit in legem perfectam libertatis, et permanserit in ea. Non auditor obliviosus factus, sed factor operi. Hic beatus in facto suo erit. Simplis autem putas religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, cuius vana est religio. Religio un

Miseriat vestri omnipotens Deus, remissis peccatis vestris pereducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat ad vobis omnipotens et misericordes Dominus. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccata mundi, Domine non sum dignus, inter subjectum meum, se tantum dicerro est amator animam, Domine non sum dignus, inter subjectum meum, se tantum dicerro est amator animam, Domine non sum dignus, inter subjectum meum, se tantum dicerro est amator animam.

Tribua nobis Domine Celestis mense virtutis satiatis, et desiderare que recta sunt et desiderata percipere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivere et regnat in

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.

perspexerit in legem perfectam libertatis et permanere divia, non auditor obliviosus factum.

Sanctum apparentes vos meditus, via sibris abitur est nervi, et non factori comparabitur miro considerandi vultum nativitatis suae.